你这是新的不快的我可看送给你父母让妈的都可不能说让我的这里的事情那么难进去的可算起你的事儿是让不错也让妈这里的不必是什么没有理解你们我你可以这么说过那么苦都能安排成不用用苦妈说受不了了真正的让妈那时候呢，没拿你的计划，非常的受他们接纳，可能是两个非常的对的。咱们这个算是他们的先生的，咱们看我们哥们没钱，是让俺上课，俺能干。现在那个没有意思，是那个前面的班的班长们说，宝贝儿，可真不可能，是不是？可能是俺们听他们讲的，要不吃点啥给过，真不正吃完吧。我那个没意思的，他们说两个非常的对的，咱们这个算是他们的老板的。Dalam berdua kolam inda zam kamku, memang jenis yang kerap kau kuno aku shalat beri terdarah bi usah dewi cukura. Sharing rakan zaga yang gudah sahu, domeng kamku lapari dapat dapat dapat akal wajah mentera santera. Nishal antara bang al aja bi bang taiji bi anu loko cemar daya bang awsi.Wena mana jang kari. Ini dalam salam arif ego mandiri zam kamu kau dah edit selaparan dunia arif yang hausa. Ini kau main sendiri dalam salam arif ego mandiri minta naib arif zam tetun ada kuma su sauraru. Arif yang syarat ego mandiri zam jika sesi nama nadi ini zam kamu waktu kereta malam Abu Bakar terayam.Yana da misalan karfe 12 zamu kamko labaran duniya game da rotani bayan sun ko da misalan karfe 12 da rabi zamu kasance da kuma sauraro a kashi na biyu na labaran nan wato shirin sharhin bayan labarai inda zamu tattauna da kuma sauraro kan batutuwan da suke da cibi da kuma al'umma ta mai taza da sifa da mun gano bakin zaran warware dukkan mawdu'an da muka dauko Atan za ku ci gaba da kasancewa da French al'umma mita 97.3 a kan sangon FM Rama Radio tare da ni Fatima Kabir labarin ya kasance da nake ci gaba da kasancewa da ku a sangon na farko na tsarin gabatar da

片，武汉人民那么爱情需要是高的，但经常我们这帮人，这帮大人说的，马占山这样的那个，那阿布巴克的发起的，我们的哈尼玛，这些嘛是爱情那个，一些的不晓得，阿多的啥的，那么办的苦了吗？晓得，你有没有钱呢？你不经常过河马家，阿那些的，那阿那在过河马家。Lana cair, dapat yang ada kan nama dapur among. Usah mesti nak kata apa kita sedang cenderung dalam itu kerana sam. Abdul Lain, nama apa kita sebagai dari tuan. Kita faham kita perlu kerja bantu pada jenis jenis kumau ni. Jadi cuma, saya mesti kerja balik syarikat. Cawar dengan nama. Naro ni bantu ayah. Cuma ni syarikat.